0: acabate de ir e que é da vida.
1: Onde disse de fome?
2: Es riecht nach Zuckerwatte.